adwuma ɛnia yɛsɛ nipa bɛtwɛ wo nyankopɔ ma wo se wɔna wɔtwɛn wo awurade no menea tera saa nneɛmpabɔ na kɔdurɔ bia tena kwa na wo sa wo tena ho a ɛtu yɛayɛyie mu no wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie mu no na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wɔ sɛ w'anim